ladies. Robin Palmer. Woo! Så nærmer vi os stille og roligt. Vi nærmer os stille og roligt. Det er det tidspunkt, hvor at, vi snart skal til at sende to